0: Nu har vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: Og Jerusalem hun nekva kyrkjer. Tan øyne av dem, hun så særdøyles vøker, tog at hun gjevr okken, og en mynd av nøkron som hente, ta og Jesus tjekk, og Jerusalem. Henta kyrkjen som vi fra Tosa Lloyd-syndrom, hun vil kalla for Tara kyrkjen. Og til at hun vil kalla for Tara kyrkjen, til er tog, at ta ut og stendur og gjør noe særlig om vinklet inn i kyrkjene, så hun forma som å tar. Sørst og andakt, så tåsa vi om himmelsens fuglar. Ta tåsa om de fuglarna som du har flikva, men i det fer jeg tåsa om nekre æra fuglar, og til et tår som ikke flikva, da du har sjåvandi hoppa nok så vel, men jeg så bergtidgen avisner, da Jesus sier, lærer jeg hittva fuglar og liljera, og så løyta vi dette, ja, men hvert kan ta lære dere? Og her så fer, så fer vi det hittja at noen øren som Jesus innskjør av vidskål og lærer av. Og det som vi det derfor hittja at, til hønan. Hønan, og hennar av bøtt, vi kunne kalla det bare for kullinganer. Det har vært sagt at hentan kyrkjan, som er tåsig om, hun stendur og tog stenen hver og Jesus stegga i å, og tog han begynne å gråta om bojen. Det stendur at han grætt om sin elskaja sted, og som ikke visste det som var torra besta. Så hentan kyrkjan løytist og ennå tåre, og framme i kyrkjan her standa tåra fløsker, etla tåra krukker. Ta i vid lesu Salma 6, vers 9, så stendur at David skriver om, han sier at eru tår møyne gømt og kynsetjon, og så sier vi godt, standa tær ikkje i tøynare bøk. Og i det norske tøyngene stendur, det ikkje gømt og i fløskon, men det hever han ikkje betøya. Og så sier vi godt om at her, at standa tøyren og kjem ikkje skrive i tøynare bøk. Så kunne vi det på en måte søtja hos god sværa David, til han sier, du ikkje glømt du, jeg har ikke glemt det og togne sorg. Og det sier han også når vi åkken. Jeg har ikke glemt det og jeg har ikke glemt det som til å strøyes vi. Og så det noe som jeg sier etter at hvordan det går til å tage ansvar av David. Og vi må minnes til at vi og i Guds omsorg. God tever omsorgan för i okkon. Øysene vi tar vi til å sorg og vi der kjett, og tar vi jubla og frøya. Og Jesus dotter så av metalja vel, å bruka mynder, så falt jo skiltig at han tog seg om. Så hentet han det igjen, så brukar han ikke så vanligt som en hønemamma, og han sier, at om et her, at det vil de ønske hønene, samt som ta i hån, samler ungene kjøser, en onde vannkjønne og verje døra. Hette skilje ødel, så ødelse falskjønne som stand der hendte deg inn, de skilje hvert Jesus møgne vi. God elsker sutt folk, og anser hver og det bygget. Og han elsker Jerusalem, og han gjør alt hva han kan for å frelse ødel. Det ikke måneder av hva landet vi bygger. Jesus kom for åkken ødel mennesker. Han har omsorgen for ødel mennesker. Og selv om god innskjør er det her at samler åkken inn under sine vondgjører, så kan han bare samle deg som ønsker å komme. De som ikke vilja komme vi, de kommer ikke her. Og tog passer hønan og tårene så øyler vel inn og i akkurat dette stedet, hver og Jesus stender og sier, kom inn i mine omsorgen, kom, let meg omføvne det ved mine vondtjen. Men så legger han at rett, men tid vil jeg ikke. Han kan bare ha omsorgen for tøymen som vilja ha omsorgen, eller som vilja være tidsen hånd om meg. Og det er ikke løgnet i at kærløgjen, vi kan si at kærløgjen pynest, da man elsker, og tann man elsker, ikke vil komme inn under vannsjene. Jeg hørte om en gær. Jeg vet ikke om det var i Norge eller hver det var, men det er ikke så viktig. Det var en bøndagærer. Det var ganske huset hver det falt ikke bo i øy. Og så var det største huset ved søgene som alle gjørene var inne i øy. Dagen etter da falt ikke komme opp, så søgte de det. Altså de så godt nok om kveldet til å komme eldre øy, og det var ingen sjanser å bjerge gjørene som var inne. Men da så eldre enn slakter, og dagen etter de kom ut av hitja, så det som utgjør var et livende fjøs, kan vi si, alle så gjørene som var inne. Lykke så er hun litt verdt å komme ut hendene dagen. Du her lykke alle gjørene, de er brent til deis. Og det øyneste at de kunne søtte hendene dagen, det er en luktor og en sjøen som er helt forferdelig. Og medan de genger inn i gulvene, så er det en medover som hvordan gjør du det, det er ikke godt å vite, men ta vel noe rundt som lå av gulvene, og han sparsker under den klumpen som er for kålaver til. Ta vurste da seg til at disse løtle klumperen var restene av øynere høne. Og uttøy at lukket som mammaen være sparska vekk, ta komme knapplige två løtle kullingar hoppande fram ut av gulvet, livande. Ta skilt og öll de som vore til stegar kvart jeg hent. Jo, at ta i elderen kjemur, så skiler hønan, mamman, at hon må gjøre okkort. Så hon legger seg av ungene, og hon gjør sitt liv for å bjerge sønnen ungen. Så ikke vet nå hva Jesus mente. Jesus sier, kom inn under mine vondjer, og jeg skal bjerge der. Men han kan bare bjerga hvis man vil komme under der. Og en ånder min som jeg hadde vise så vel, hvordan Jesus på en måte er som hentan hønan. Det tar Jesus og lærer seg en affær ut, så kommer der etter Jesus. Og så stiller Jesus fremst, så sier han, hva er jo løyta ditt etter? Så gjør ditt. Jesus stiller seg fremme for de ungene kjøser, og så sier han, «Tek med til medet kommer etter, og let så hinner fære.» Etter øsene er mynt, og på hønene og ungene kjøene. Og øyne er og fyr, kunne vi øsene lukne vi heter, til å ta Jesus hongre av krossen. Vi kunne si, «Han hever två kullingar kjøser.» Eller två ungar, en högre megen och en vänstre megen. Jesus yngste att få båar två in under sina vondjer. Men han ögne, han ville inte. Steffi Hein, han fick lyfte vissar av Jesus i vian, och i det ska tuvera vi mer i paradis. Han kunde bara bjärga tog i øyne ungene. Så ta Jesus brukte myndene av hønene som brøyde sine vanger ut og samlet deg inn til sitt brøst og pakket deg inn og gjør seg vangerne. Her kunne vi fære. Vi kunne søke inn og hente faunen. Begge vi gledetaren, sorgetaren og jeg anser hvor grunden er, så kunne vi fære inn og Jesus er faun, og han skal lette sine vanger om okken. Og han skal holde okken trygt inn. Han sier, øttast ikke, du erst trygg, tja mer. Høyla er god og hemmest i fær, vi prøver å takke deg for denne noe av deg. Takk for at du dyra bæra faun som røkker ut til øyn og kvønn som vil komme. Vi takker deg for disse hønene og henne og unger. Herre, hvordan hun lærer okken, hvordan hun gav løyve for sine luttelige unger. Etter å mynde at du som to gjør det for okken, Jesus. Og du innskjør at øyn og kvør skal sutja det som to har gjort for okken. Og det takker deg for i det. At hvert han som tror stendur skal være frelstur. Ferdut, åndsje mår. Pjøst åndsje eksamens papur her ved håndene for jeg kom inn her. Nei, alt det som vi gjør her og i løven og her, det er til slett ikke vi. Da vi trøyna inn og i det er vi. Og jeg takker deg. Du han som børst og nødde og nødde og du skal bære dere helt inn til feiren. Takk til deg for feir. Takk og prøv deg i Jesu navn. Amen.

Den næste avskan sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tallegasending.

Hjertelig velkommen til Sendingsnasjon. Etter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og gjør det oppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille så god en tonelag som mulig for å tikke om. Så hjertelig velkommen til Sendingsnasjon. Her utoppstående skjev. I dag så lager vi ut vi Southern Brothers, og vi får høre leie, He signed my pardon.

Gower Bluegrass toner fra Blue Highway. Wicked Path of Sin, kallet jeg satte leie. Vi følger oss til Chris Hester, og det en amerikansk country-sanger. Steps I've Taken, kallet den denne flowen. Og vi følger oss etter sangen som kallet Get Out There.

Jeg hørte vidt Chris Hester vi hisner sangen Get Out There av Flowing Steps I've Taken. Paid in full, før vi da lort etter, og av en flow som kallast Sounds of Home, I Love to Tell the Story.

Ja, ikke helt utkjenter sanger av det her. I love to tell the story. Han ser jeg gå utgave alt i kjølver. Paid in full, sounds of home, kallast fløvan. New Desire, færvidat, lustetter, og I met that man.

Gode toner fra Chuck Day, og her vi sanns noen Since I Found You. Hayes Family en familiebølger som nekker ære bølger i Amerika. Da det kommer til Southern Gospel og Country Tone-like, så det ofte familier som finner sammen. Og her stående en bølg vi familienavnen. Og det har vi hos Jøsen Gjørst, Hayes Family. Og først kan kjenne vi en sang som kalles Bjerga, Tom Dodjande. Og her en helt fantastisk vøker utgave av hessene sangen. Og han kalles Rescue the Perishing.

Satan Gets the Gold, hørte vi Porter Wagoner, synes jeg her. Og det jo så satt som det sagt at guttle, det får vi det ikke vi gjør om. Vi har ikke bruk for det i himmelen, så det stender guttle er jo gutt. Porter Wagoner det her som vi da hørte her. Vi får avgjøre vi He Rescued Me, og det Triumphant Quartet og over Southern Gospel-tonar.

Vi hørte He Rescued Me, og det var en triumphant kvartett som sang her, eller som sunger her. Vi holder av frem, vi går en Southern Gospel-tonen, og kvartett-tonen, kan man si. Og det Old Time Gospel Hour Quartet som synger His Strength Is Perfect, og en fantastisk vei, og sånn går lort til å være.

Mercy Extended var det her vi Legacy 5. Og det er ungefær, vi vi Doug Anderson. Doug Anderson kjenner vi fra Ernie Hall's and Signature Sound. Og han utgav en flow, solo flow, kallast Dreaming Wide Awake. Og la deg hun høre det her friske, sin det stortlige leie, Smile, It

Vi tar oss en del av Sona, og det var Eion Jakobsen som ble til rettes. Sendingen er skjønne kvann tørsdag klokken 3, høstkvall klokken 21, og sondag klokken 16.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesur Jón Sigurd Johannesen úr fyrra Korintherbrevi.
2: Sjötta kapítul. Kan nekar av tykkun trosta sér, ta í hann hefur sök móti einun örun, er leta til að koma undir dóm tjá hínun óratvísum og ikkje tjá hínun heilavu. Edla vita tíð ikkje at hín í heilavu eigi að döma heimin. Men skal heimrin vera dömdur av tykkun, eru tíð tá óverdigir að döma og hínun minstu sökun. Vita tíð ikkje vita eigi að döma englar, hver tá og tímiljum viðskiftum. Ta i tid så hava segarmal om tøymelig vieskifte, seda tid ta tær menn til dómarar som ønsk eru virtir ur kyrkjulínum. Tykkun til skammar sigi hetta. Ta ikkje ein einaste kílamevur tykkara mittlun, som fyrir fyrir a skilja trætana fyrir bróur sjøyn. Men bróur hefur sök vi bróur og ta fyrir vantrúnum. Annars det nu langt ein minkan fyrir tykkun at tid hefa sækar mal hvor vi annan. Hví luja tid ikkje heldur órætt? Hví leda tid ikkje heldur vera tidsi frá tykkun? Men tid gera órætt og tid teka og tefra brörun. Edla vita tid ikkje at órætt vísir ikkje skulu arva Guds rúkje. Vittlist ikkje. Hvørstu síløysingar, edla ágúda duskarar, edla hórkallar, edla þær som leta sig brúka til ónatúrligt ólevna, edla þær som fremja slugt ólevna, edla tjóvar, edla gúrýr, edla drittjumenn, edla ilmælismenn, edla rondsmenn skulu arva Guds rúkje. Og hetta voru tíð, summer av tykkun. Men ta tíð voru tvoægir, ja tíð voru halgægir, tid voru rattvistjörder og i navni Herrans Jesu Krist og i anta Guds vors. Allt mer løft, men ikkje allt gagnligt. Allt mer løft, men jeg skal ikkje leta neka få vald av mer. Mæteren fyrir bútsin og búkeren fyrir mæten, men Gud skal gjere enda bæja ørun og ørun. Men líkami ikkje fyrir hordóm, men fyrir harran og harran fyrir líkami. Og bægi hefur Gud vakt upp harran og skal uppvekja okkun við kraftsvinni. Vita tíð ikkje at líkamtikkara eru límur Krists. Skal í tva teka límur Krists og gera þær til skötjulímur á ungun sinni. Edla vita tíð ikkje at hann som heldur sig að træt skötjunni eitt líkam sama við henni. Tui að þeir tvei, sýr hann, skulu vera eitt hold. Men hann som heldur sig að træt herranum ein ante sama við honum. Flutji hordómin, ein og hver sind som menneskjan annars kan gera utan fyrir líkami. Men hann som drúfur hór, sindar mótu sunnun egna líkami. Edla vita tíð ikkje að líkamtikkara tempul heilagi andans som útikun og som tíð hafa frá gútum og að tíð ikkje tikkara egnu. Tui að tíð kjeptir durst, tui gút og líkamtikkara. Sjöndi kapitul. Men við vujtjandi tui som tíð skrifa tó það gott fyrir mann ikkje að nema kvinnu. Men fyrir hordómanna skuld hefði einu hver meður sinna egnu konu og einu hver kvinna hefði sinna egna mann. Meðurinn geri konunni skildu sína og somalægis eisni konan mannunum. Konan hefur ekki vald yfir sinna egna líkami, men meðurinn, og somalægis hefur heldur ekki meðurinn vald yfir sinna egna líkami, men konan. Halde tykkun ikkje kvart fru örun, utan ta so eru samræði fyrir eina tui, fyrir að tíð kunnu hefa nægir til bönahals, og komi so saman aftur fyrir að Satan ikkje skal fræsta tykkun, vi det at tid ikke kunne være fråhaldende. Men dette sier som en eirende, ikke som en bo. Men det innskje er alle mennesker våre, ens og jeg er sjølver, men hver hever sine egne nægegave fra gode, en så og annar så. Men vi hinner avgifte, og vi ansjønner, sier jeg, at det er godt for deg om deg være verande, ens og jeg er. Men kunne deg ikke være fråhaldende, ta gifte deg seg, tog jeg bedre er å gifte seg enn å brenne av gyrnt. Men taimon som er og gift, bjau jeg, tog ikke jeg, men herren, at konan ikke må skiljast fra mannen. Men hun skilt fra honom, skal hun være verande avgift, etla sameinast vi mannen, og at mæveren ikke må leta konuna færa fra seg. Men vi hinne sige jeg, ikke herren, om onkur bror hever vantruna konu, og hon hever hu a byggva sama vi honom, ta skal han ikke leta henne fra seg. Og ein kona som hever vantrunan mann, og han hever hu a byggva sama vi henne, skal ikke leta mannen færa fra seg. Tui at hinn vantrunu mæveren halgavur i konene, og hinn vantrunna konan halga i brorunum. Tui at annars varu bøntikara órein, men nu tei heilau. Men vil hinn vantrunu færa, så let han færa, tui at hvørstju brorun etla systeren trælabundun og i slugun lutun, men ui frie hefur gud kalla okkun. Tui at hvert varst tu kona om tu kans frelsa mantuin, etla hvert varst tu mævur om tu kans frelsa konuduina. Best at ein og hver ma gera solais som herren hefur givi honun i lut, som gud hefur kalla han, og solais skipi e fyri ui öllum kyrkjulínum. Nekar kallavur som umskorin, ta dregi han ikkje iver hu iver, nekar kallavur som óumskorin, ta leti han si ikkje umskjera. Umskjeringen hefur ontsja tuja, og iverhuen hefur ontsja tuja, men ta at halda Guds bo. Ein og hver veri verandi i tarre støvu som han var kallavur ui. Du kallavur som trælur, ber ikkje sut om ta. Men om enn tu eisne kans vera fralsur, ta gjert her tes meira gott ur tui. Tui at han trælur som kallavur i herranon fri mævur herrans, og sama hot han som kallavur som fralsur mævur, trælur Krists. Tider og kjeptir durst, veri ikkje manna

içim, um ein Motsch giftest, sintar hun içim. Men trångt vil jeg slug fåa fyrir holdt sutt, men jeg vil spæra tikkun. Men hetta sige brøver, at tøyen stutt, så at her etter skulle bægi tær som hava konur, vera som høttu tær onka. Og tær som gråta, som gråtu tær ikkje, og tær som glægir, som voru tær ikkje glægir, og tær som kjeipa, som fingu tær onkje at eia. Og tær som nøyta heimen, som nøyta tær an ikkje, tøy at skapelse og hesson heime forferst. Men jeg vil at hit skulle ikkje vera styrner. Hinn ágifte mæveren hefur omsorgan fyrir tøy som høyrir herranum til, hvordan han toknast herranum. Men hinn gifte mæveren hefur omsorgan fyrir tøy som høyrir heimenum til, hvordan han kan toknast konene. Og til reisne munur av konene og møttene. Hinn ágifta møttjen hefur omsorgan fyrir tøy som høyrir herranum til, fyrir at hon man vera heilau, bæði vujandi líkami og anda. Men hinn gifta konan hefur omsorgan fyrir tøy som høyrir heimenum til, hvordan hon kan toknast mannenum. Men hetta sigi tikkun sjálvun er gagnum, ikkje fyrir a kasta eina snerru fyrir tikkun, men fyrir a fremja sømt og støvut fasthaldne vi herran. Men om onkur heldur at hann ger ágift og döttur sunu til skammar, om hon situr ungdomsaren i ausar og tega masu vera, ta geri hann tega som honum sunist, hann sindar ikkje, giftist tei. Tann herri mótum som stafestur og hjarta sunum og ikkje nøttur til tess, men hefur fullt rei og sunum ekna viljan og hefur sett sér ta fyri og sunum ekna hjarta at halda döttur sunu ágifta, hann ger vel. Så at bægi tann mæveren ger vel som gifter döttur sunna bústur og tann som ikkje gifter hana bústur ger betur. Konan bunden, så lønge som mæver hennar a løyve, men døyr mæveren hon leis, så at hon kan gifta sig vi kvörjun hon vil, best at hæ veru gjørst ui herranum. Men sælari hon om hon veru verhandi som hon etter mine mæning. Men jeg halte mig eisni hefa Guds anda. 8. kapittel. Men vi vujjandi kjötunun fra skurgúda offrunun vita vid at vid allir hefa kunnuleika. Kunnuleikin blæsir sig upp, men kærleikin byggir upp. Einhver tígist að kjenna neka, ta kjennir hann enn ikkje sólægis som hann eir að kjenna það. Men einhver elskar gud, ta hann kjentur av honum. Men vi vujjandi átti av skurgúda offur kjötum, ta vita vid at ongin skurgúdur i heimunum til, og at ongin gud utan ein. Tui at omsu at så kalla gudar til, annakvart að så i himni etla jör, så lai som til mennkir gudar og mennkir harrar, så fyrir okkun tóberst ein gud, fægirinn som allir lútir frá, og som vid høyra til. Og ein harre, Jesus Kristus, som allir lútir vornir tid vi og vid vi honum. Tó tann kunnuleikin ikkje kjö öllum, men ti nekrir som eta tega som skurgúta offur kjöt, eða tui að þær hér til hefa verið vennir við skurgútar og samviska tarra som væk veru dolka. Men mætur gefur okkun ongan fyrumún kjö gúti, hvörstju vinna við neka við eta, eðla missa við neka við ikkje eta. Men gefi gætur að þetta frelsetikkara ikkje verur hinu væku ein mænbói. Tui að einhver sér te som hefur kunnuleika sýta til bors og í skurgúta húsi, mann þá ikkje samviska hansara som vækur vera tilstúla til að eta skurgúta offur kjöt. Tui að hinn væki fyrir til grundar fyrir kunnuleika tún skuld bráurinn som Kristus dói fyrir. Men tá ég til sóla í syndamótu brörunum og svara væku samvisku tarra, tá syndatíð móti Kristi. Eða tarri grund vil

0: Det om mætur bróur munun ei mænbøgjum, aldur og æver ikkje eta kjøtt, fyrir at de ikkje skal vera bróur munun ei mænbøgjum. Nuttjende kapittel. I ikkje frujur, I ikkje apostol, hef I ikkje sæ Jesus herra okkara, og tid ikkje versk mutt ui herranum. I ikkje apostol fyrir urun, så I til av I kussi fyrir tikkun, tog jeg tid innsikli av apostleembæti munun ui herranum. Hetta vörn mun mot taimun som døma og me. Hefa vid ikkje løyve til at eta og drekka, hefa vid ikkje løyve til at føra eina systur vi okkun som konum, eins og eisni hinir apostlanir og brøvur herrans og kefas. Ella og til han berst og Barnabas som ikkje hefa løyve til at halda opp hætt at arbeida. Hvor nekra tui i herstænast og fyrir egnan kostna? Hvor plantar vungar og etur ikkje avvöxt hansara? Ella hvor røktar at segja fylgjum og fær ikkje at leska om mjölkjunni jord fylgjunum? Tale i hetta berst av manna vísum, ella sigur ikkje eisne lovun til han. Tu jeg skriva stendur i Moselov, tu skal ikkje mula binda oksan, ta i han trestjer. Munu da vera oksanir god hefur omsorgan fyre. Edla sier han det ikkje yver høver fyrir okkara skuld. Jo, tu jeg fyrir okkara skuld var da skriva. Tu jeg han som pløyer eier a pløa vi vogn, og han som trestjer eier a gjera ta vi vogn om a få a sunn parst. Hefa vid nu så at det som anlitt tjattikkun. Det ta nega størst som vid hesta tjattikkun, det som dikamlet Hefa henda ratt tjattikkun, skulle vi ta ikkje neg meira hefa han. Men vid hefa ikkje nutt henda ratt, men tåle heldur alt, fyrir jeg vid ikkje skulle gjera gleji bóskapunum Krist nega til hindurs. Vita tid ikkje at hær som gjera helgetænastur fua føslusuna fra helgedómunum, og at hær som tæna vi altare fua lút jant vi altarenum. Såleis hefur æsni herren kýpa fyrir at hær som prædika gleiðbóskapin skulu lífa av gleiðbóskapinum. Men eg hef ikkje gjørs nuslu av nøkrun av hesum, og eg skrifi hetta heldur ikkje fyrir tæa, at það skal vera gjörst sólægis við mig. Tví að heldur vildi ég dói, en að nekar skuldi gera rásmutt til ondjus. Tví að mig bói gleði bóskapin, þá það ondja rásat mér af, tví að ein neysin liggur á mér. Ég væi mér, mig ekki búa ég gleði bóskapin. Tví að ég geri hætti á frujum vilja, þá fæ ég lönn, men gjeri ég til ikkja frujum vilja, þá það et hushald som mer lítið til. Hvor þá lön mun? Ég, þá ég búi í gleði bóskapin, gjeri það fyrir öntsjum, svo ég ekki gjeri nuslu af rattu munun og í gleði bóskapinum. Tói að þá að ég frujur af öllum, hef ég gjörst mig sjálfan til træl tjá öllum, fyrir að ég kan vinna þess flæri. Og vorun jötun som jötun til þess at ég kan vinna jötar, tæmun som under ló, eins og tann som under ló. Tó at ég sjálfur ikkje under ló, til þess að vinna tær som under ló. Tæmun som utan ló, eins og tann som utan ló, tó at ég ikkje leysur fra Guds ló, men bunden og Krists ló. Til þess að vinna þær som utan ló. Hínun vækum ég vorum vækur, til þess að ég kan vinna hinnar vækum. Öllun ég vorum allt, til þess að ég í kussi maður kunna frelsa nekrar. Men allt geri ég fyrir gleði bóskaparinn skuld, til þess að ég maður fóa lút við honum. Vita tíð ikkje að þær som renna kappa skæjum, renna fullvel allir, men einfær sigursprúsin. Renne sólægis að tíð mig að fúa hann. Men ein og hvor som uppjú í kappleikun fráhaldandi öllun, hinir fyrir að kunna fúa forgonjulian krans, men vit óforgonjulian. Så renni ég það sólægis, ikkje lúga som uppa óvist, ég berjist eins og tann som ikkje slær og bera luft. Men ég temji líka mútt og kjúi til hann, fyrir að ikkje ég som hefði prædika fyrir örun, sjálfur skal vera ríkin attur.
1: Vi tar då Jan Sigurd Johannesen, leser fyrra Korintherbrevet.

Tullorsdaretter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gå av båtskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gav og kontokere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2, 333, 6, 6. Takk for stålen.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesur Jón Sigurd Johannesen úr fyrra okkur brevi.
2: Sjötta kapítul. Kan nekar að tykkun trosta sér, tá ég hann hefur sök móti einun örun, er leta til að koma undir dóm tjá hínun óratvísum og ikkje tjá hínun hæláu. Ella vita tíð ikkje að hín í hæláu eigi að döma heiminn. Men skal heimrin vera dömdur av tykkun, eru tíð tá óverdigir að döma og hínun minstu sökun. Vita tíð ikkje að vita eigi að döma englar, hver tá og tímiljum viðskiftum. Ta i tid så hava segarmal om tøymelig vijeskifte, seda tid ta tær menn til dómarar som ønsk eru virtir i kyrkjulínum. Tikkun til skammar sigi hetta. Ta ikkje ein einaste kílamævur tikkara mittlun som føru fyrir a skilja trætana fyrir bróur sjøyn. Men bróur hefur sök vi bróur og ta fyrir vantrúnum. Annars det nu longu ein minkan fyrir tykkun at tid hava sækar mal kvur vi annan. Kvui luja tid ikkje heldur órat. Kvui leda tid ikkje heldur vera tidsi fra tykkun. Men tid gera órat og tid teka og teafra brörun. Edla vita tid ikkje at órat vísir ikkje skulu arva guds rúkje. Vittlist ikkje. Hvørstu síløysingar, edla ágúda duskarar, edla hórkallar, edla þær som leta sig brúka til ónatúrligt ólevna, edla þær som fremja slugt ólevna, edla tjóvar, edla gúrir, edla drittjumenn, edla ilmælismenn, edla rondsmenn skulu arva Guds rúkje. Og hetta voru tíð summer av tykkun. Men ta tíð voru tvoægir, ja tíð voru halgægir, tíð voru rattvísgjördur og í náni Herrans Jesu Krists og í anda Guds vors. Allt mér löft, men ikkje allt gagnlegt. Allt mér löft, men ég skal ikkje leta neka fóa vald á mér. Mæturinn fyrir búkinn og búkurinn fyrir mætin, men Gud skal gera enda bæja örun og örun. Men líkami ikkje fyrir hordóm, men fyrir Herran og Herren fyrir líkami. Og bægi hefur Gud vakt upp Herran og skal uppvekja okkun við kraftsvinni. Vita tíð ikkje að líkamtikkara límir Krists. Skal ég tva teka límir Krists og gera þær til skötjulímir og ungun sinni. Ella vita tíð ikkje að hann som heldur sig að træt skötjunni eitt líkam sama við henni. Tui að þeir tvei, sýr hann, skulu vera eitt hold. Men hann som heldur sig að træt herranum ein ante sama við honum. Flutsi hordómin, ein og hver sind som menneskjan annars kan gera utan fyrir líkami. Men hann som drúfur hór, sindar mótu sunnum egna líkami. Ella vita tíð ikkje að líkamtikkara tempul heila í andans som útikun og som tíð hafa frá gútum og að tíð ikkje útikkara egnu. Tví að tíð kjeptir durst, tví gút og líkamtikkara. Sjöndi kapitul. Men við vujtjandi tví som tíð skrifa av tó það gott fyrir mann ikkje að nema kvinnu. Men fyrir hordómanna skuld hefði einu hver meður sunna egnu konu og einu hver kvinna hefði sunna egna mann. Meðurinn gerir konunni skildu sunna og somalægis eisne konan mannunum. Konan hefur ekki vald yfir sunna egna líkami, men meðurinn, og somalægis hefur heldur ekki meðurinn vald yfir sunna egna líkami, men konan. Haldið tíkun ekki hvort frá örun, utan það svo samræði fyrir eina tói, fyrir að tíð kunnu hefa nægir til bönahals og komið svo saman aftur fyrir að Satan ekki skal fræsta tíkun vi det at tid ikke kunne være fråhaldende. Men dette sier som en eirende, ikke som en bo. Men det innskje er alle mennesker våre, ens og jeg er sjølver, men hver hever sine egne nægegave fra gode, en så og annar så. Men vi hinner avgifte, og vi ansjønner, sier jeg, at det er godt for deg om deg være verande, ens og jeg er. Men kunne deg ikke være fråhaldende, ta gifte deg seg, tog jeg bedre er å gifte seg enn å brenne av gyrnd. Men taimon som og gift, bjøy jeg, tog ikke jeg, men herren, at konan ikke må skiljast fra mannen. Men hun skilt fra honom, skal hun være verande avgift, etla sameinast vi mannen, og at maveren ikke må leta konuna færa fra seg. Men vi hinne sige jeg, ikke herren, om onkur bror hever vantruna konu, og hon hever ho a byggva sama vi honom, ta skal han ikke leta henne fra seg. Og ein kona som hever vantrunan mann, og han hever ho a byggva sama vi henne, skal ikke leta mannen færa fra seg. Tui at hinn vantrune maveren halgavur i konene, og hinn vantrune konan halga i brorunum. Tui at annars voru bødntikkara órein, men nu tei heilau. Men vil hinn vantrune færa, så let han færa, tui at hvørstju brorun etla systeren trælabundun og i slugun lutun, men ui frie hefur gud kalla okkun. Tui at hvert vast tu kona om tu kans frelsa mantuin, etla hvert vast tu mevur om tu kans frelsa konuduina. Best at ein og hver ma gera solais som herren hefur givi honun i lut, som gud hefur kalla han, og solais skipi e fyri ui öllum kyrkjulínum. Nekar kallavur som umskorin, ta dregi han ikkje iver hu iver, nekar kallavur som á umskorin, ta leti han si ikkje umskjera. Umskjeringen hefur ontsja tuja, og iverhuen hefur ontsja tuja, men ta at halda Guds bo. Ein og hver veri verandi i tarre støvu som han var kallavur ui. Du kallavur som trælur, ber ikkje sut om ta. Men om enn tu eisne kans vera fralsur, ta gjert her tes meira gott ur tui. Tui at han trælur som kallavur i herranon fri mevur herrans, og sama hot han som kallavur som fralsur mevur, trælur Krists. Tider og kjeptir durst, veri ikkje manna trælur. Brøvur, ein og hver veri verandi tja gute ui tui stande som han var kallavur ui. Men vi vujjandu mottsjunum hefi ontsju bo fra herranum, men eg seti fram mina meining som tann, og eg finnji hefur te nægi av herranum at vera trúsaktur. Eg halte ta at te gott vegna te nei som nu fyrir hond, at te gott fyrir mennesju at vera solais. Tu bunden til konun, røynt ta ikkje at vera leysur. Tu leysur av konun, søk þær ta ikkje konu. Men om tu eisne giftist, sindar tu ikkje, og om ein mødj giftist, sindar hon ikkje. Men trångt vilja

ikkje, tog at skapelse og hesson heime for fest. Men jeg vil at hit skulle ikkje vera styrner. Hin avgifte mæveren hever omsorgan fyrir tog som høyrer herranum til, hvordan han taknast herranum. Men hin gifte mæveren hever omsorgan fyrir tog som høyrer heimenum til, hvordan han kan taknast konene. Og til reisne munur av konene og møttene. Hin avgifta møttjen hever omsorgan fyrir tog som høyrer herranum til, fyrir at hon man vera heilav, beivu vujande likam jo anda. Men hin gifta konan hefur umsorgan fyrir tui som høyrir heiminum til, hvussi hon kan toknast mannunum. Men hetta sigi tikkun sjolvun a gagne, ikkje fyrir a kasta eina snerru fyrir tikkun, men fyrir a fremja sømt og støvut fasthalne vi harran. Men om onkur heldur at han ger ógiftu döttur suinu til skammar, om hon situr ungdomsarinn i ausar og til mas og vera, ta geri han te som honum synest, han syndar ikkje, giftist tei. Tan herri mótum, som stafestur og hjarta synum, og ikkje nøttur til tess, men hefur fullt rei og synun ekna vilja, og hefur sett sér ta fyri og synun ekna hjarta, at halda döttur synu ógifta, han ger vel. Så að bægi tann meðurinn gér vel som giftir döttur sína bústur og tann som ikkje giftir hana bústur gér betur. Konan bundin så langi som meður hennar að lúfi, men dær meðurinn hún leys så að hún kan gifta sig við hverjun hún vil, best að það veru gjörst úr herranum. Men sælari hún hún veru verhandi som hún eftir múinu mæning. Men jeg halte mig eisen hefa Guds anda. 8. kapittel. Men vi vujjandi kjötunun fra skurguda offrunun vita vid at vid allir hefa kunnuleika. Kunnuleikin blæser sig upp, men kærleikin byggir upp. Einhver tígist a kjenna neka, ta kjenner han enn ikkje sólægis som han eir a kjenna tega. Men einhver elskar Gud, ta han kjentur av honum. Men vi vujjandi ati av skurgud og offurkjötu, ta vita vid at ongin skurgudur i heimunun til, og at ongin gud utan ein. Tui at så at så kallar gudar til, annakvart at så i himni etla jör, så lai som til menjir gudar og menjir harrar, så fyrir okkun ta berst ein gud, fægirinn som allir lútur frá og som við høyra til, og ein Herre, Jesus Kristus, som allir lútur varnir tíð við vi honum. Tó tann kunnuleikin ikkje kjö öllum, men til nekrir som eta tega som skúrgúta offur kjöt, ef tói að þær hér til hefa verið vennir við skúrgútar og samviska tarra som væk veru dolka. Men mætur gefur okkur ongan fyrum hún tja gúti. Hvörstju vinna við neka við eta, eðla missa við neka við ikkje eta. Men gefur gætur að þetta frelsetikkara ikkje verur hínu væku ein mænbói. Tui að einhver sér te som hefur kunnuleika sýta til bors og í skúrgúta húsum, man þá ikkje samviska hansara som vækur vera tilstúla til að eta skúrgúta offur kjöt. Tui að hinn væki fyrir til grundar fyrir kunnuleika tún skuld, bráurinn, som Kristus dói fyrir. Men þá ég til sólagi synda móti brörunum og svara væku samvisku tarra, þá synda tíð móti Kristi. Eða þarri grund vil mætur bráur múinuna í mænbói, aldur og efur ikkje eta kjöt, fyrir að ég ikkje skal vera bráur múinun ein mænbói. 19. kapittul. Ég ikkje frúyur, ég ikkje apostol, hef ég ikkje sé Jesus herra okkara, og tíð ikkje versk múitt í herranum. Ég ikkje apostol fyrir örun, så ég teg í kussi fyrir tykkun, tói að tíð innsikli á apostle embæti múinun í herranum. Hetta vörn múinun.

0: Måtu taimun sum døma og me. Hava vid ikkje løyve til at eta og drekka. Hava vid ikkje løyve til at føra ena systur vi okkun som konun, ein så eisne hinir apostlaner og brøvur Harrans og Kefas. Edla og ta berst e og Barnabas som ikkje hava løyve til at halda og petat arbeida. Hvor nekra tui i herstjænastu fyrir egnan kostna? Hvor plantar vungar og etur ikkje avvöxt hansara? Edla hvor röktar at segja fylgje og fær ikkje at leske av mjölkjene jur fylgjennum? Tale i hetta berst av manna vysum, edla sigur ikkje eisne lovun tea. Tui a skriva stendur i Moselov, tu skal ikkje mulabinda oksan ta i hans restjir. Munu da vera oksanir gud hefur omsorgan fyre. Edla sigur hann ikkje yfir höfur fyrir okkara skuld. Jú, tui at fyrir okkara skuld var da skriva, tui at hann som plöyir eira plöa vi vón og hann som trestjir eira gerat hef vi vón om a fóa sún part. Hefa vid nú svo at hann som anlit tja tikkun. Tja ta nega størst som vid hesta tja tikkun tja som dikamlet Hefa erir henda ratt tja tikkun, skulle vi ta ikkje neg meira hefa hann. Men vi tar ikkje nutt henda ratt, men tåle heldur alt, fyrir a vid ikkje skulle gjera gleði bóskapunum Krist nega til hindurs. Vita tid ikkje at hær som gjera halgjitænastur fua föslusvina fra halgjidómunum, og at hær som tæna vi altare fua lút jant vi altarenum. Såleis hefur æsni harrin skipa fyrir at hær som prædika gleðibóskapin skulu lífa av gleðibóskapinum. Men eg hef ikkje gjørst nuslu av nøkrun av hesum, og eg skrifi hetta heldur ikkje fyrir tega at það skal vera gjørst såleis vi me. Tui at heldur vildi eg døy enn að nekar skuldi gera rásmutt til ondjus. Tui at ommi bói gleðibóskapin, þá það ondja rásat mér av, tui at ein neysin likur á mér. Jeg vei mer om jeg ikkje boa i gleðibóskapin. Tui at jeg geri hette av frujum vilja, ta fæ i lønn, men geri jeg til ikkje av frujum vilja, ta det et hushald som mer lite til. Hvor ta lønn mun? Jeg, ta jeg bo i gleðibóskapin, geri ta fyrir ønskjum, så jeg ikkje geri nuslo av ratten munnen og i gleðibóskapin. Tui at tó at eg frujur av öllun, hef eg gjørst mig sjálvan til træl tjó öllun, fyrir at eg kan vinna tess flæri. Og eg vorun jötun som jötun, til tess at eg kan vinna jötar, taimun som under ló, eins og tann som under ló. Tó at eg sjálvur ikkje under ló, til tess at vinna tær som under ló. Taimun som utan ló, eins og tann som utan ló, tó at eg ikkje leysur fra Guds ló, men bunden og i Krists ló, til þess að vinna tær som utan ló. Hinun veiku eg vorin veikur, til þess að eg kan vinna hinar veikum. Öllun eg vorin allt, til þess að eg í kussi ma kunna frelsa nekrar. Men allt geri eg fyrir gleðibóskaparins skuld, til þess að eg ma fóa lút við honum. Vita tíð ikkje að hær som renna kappa skæi, renna fullvel allir, men einfær sigursprúsin. Renne sólægis að tíð mig að fóa hann. Men ein og hvör som uppjú í kappleikun fráhaldandi öllun, hinir fyrir að kunna fóa forgongjulian krans, men vid oforgonsulian. Så renni eg ta sólægis, ikkje lúga som uppa óvist, eg berjist eins og tann som ikkje slær og bera luft. Men eg temji líka mutt og kúi ta, fyrir at ikkje eg som hefur prædika fyrir örun, sjálfur skal vera ríkin attur.
1: Vi tar du Jón Sigurd Johannesen, leser fyrir akkurint brevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Это el Чей. Чей. Чистлет Клингошп. Вид Хойдост. Nu läser Jan Sigurd Johannesen ur fyra korintbrevet.
1: Sjätte kapitel. Kan nekara tykkun trosta sér, ta i han hefur sök mot i einun örun, er leda te kom under dom kjo hinun óratvísum og ikkje kjo hinun heilavu. Edla vita tid ikkje at hin i heilavu eie at döma heimen. Men skal heimren vera dømtur av tykkun, eru tid ta óverdigir at döma og i hinun minstu sökun. Vita tid ikkje vit eie at döma englar, hver ta og i tøymiljum vyrskiftum. Ta i tid så heva segarmal om tøymiljum vyrskiftum, seda tid ta tær menn til dómarar som ansi eru virtir i kyrkjulínum. Tykkun til skammar sigi hetta. Ta ikkje ein einaste kila meavur tykkara mittlun, som fyrir fyrir a skilja trætana fyrir bróur sjoin. Men bróur hefur sök vi bróur og ta fyrir vantrúnum. Annars det nu langt en minkan fyrir tykkun at hit hefa segarmal hver vi annan. Hvui luja til ikkje heldur órætt? Hvui leda til ikkje heldur vera tíkje frá tykkun? Men tí gera órætt og tí teka og tefra brörum. Edla vita til ikkje at órættvísir ikkje skulu arva Guds rúkje. Vittlist ikkje. Hvørstje síløysingar, edla ágúda duskarar, edla hórkallar, edla þær som leta sig brúka til ónatúrligt ólevna, edla þær som fremja slugt ólevna, edla tjóvar, edla gúrýr, edla drittjumenn, edla ilmælismenn, edla rondsmenn skulu arva Guds rúkje. Og hetta voru tíð, summer av tykkun. Men ta tíð voru tvoægir, ja tíð voru halgægir, tid voru rattvistjörder og i navni Herrans Jesu Krists og i anta Guds vors. Allt mer löft, men ikkje allt gagnligt. Allt mer löft, men jeg skal ikkje leta neka få vald av mer. Mäteren fyrir bútsin og búkeren fyrir mäten, men Gud skal gjere enda bæja örun og örun. Men líkami ikkje fyrir hordóm, men fyrir harran og harran fyrir líkami. Og bægi hefur Gud vakt upp harran og skal uppvekja okkun við kraftsvinni. Vita tíð ikkje at líkamtikkara límir Krists. Skal ég tva teka límir Krists og gera þær til skötjulímir á ungun sinni. Edla vita tíð ikkje at hann som heldur sig að træt skötjunum eitt líkam sama við henni. Tui að þeir tvei, sýr hann, skulu vera eitt hold. Men hann som heldur sig að træt herranum ein ante sama við honum. Flutji hordómin, ein og hver sind som menneskjan annars kan gera utanfyrir líkami. Men hann som drúfur hór, sindar mótu sunnun egna líkami. Edla vita tíð ikkje að líkamtikkara tempul heilagi andans som utikun og som tíð hefa frá gútum og að tíð ikkje tikkara egnu. Tui að tíð kjeptir durst, tui gút og í líkamtikkara. Sjöndi kapitul. Men við vujtjandi tui som tíð skrifa tó það gott fyrir mann ikkje að nema kvinnu. Men fyrir hordómanna skuld hefði einu hver meður sína egnu konu og einu hver kvinna hefði sína egna mann. Meðurinn gerir konunni skildu sína og somalægis eisni konan mannunum. Konan hefur ekki vald yfir sína egna líkami, men meðurinn, og somalægis hefur heldur ekki meðurinn vald yfir sína egna líkami, men konan. Haldi tíkun ikkje kvart frá örun, utan það svo samræði fyrir eina tói, fyrir að tíð kunnu hefa nægir til bönahals og komi svo samanattur fyrir að Satan ikkje skal fræsta tíkun, við þið að tíð ikkje kunnu vera fráhaldandi. Men þetta sýi som eini ærindi, ikkje som eini bó. Men det innskje jeg allar mennesker våre eins og jeg sjølvor, men hver hever sine egne nægegave fra gode, ein så og annar så. Men vi hinner avgifte og vi anskjønner, sier jeg, at det godt fyrir deg om deg vera verande eins og jeg Men kunne deg ikke vera fråhaldande, ta gifte deg seg, tog jeg bedre at gifta seg enn at brenna av gyrnd. Men taimon som gift, bjói jeg, tog ikkje jeg, men herren, at konan ikkje ma skiljast fra mannunum. Men hun skilt fra honum, skal hun vera verandi ógift, etla sameinast vi mannen, og at meavren ikkje ma leta konuna færa fra sér. Men vi hinne sige jeg, ikkje herren, om onkur bróur hefur vantruna konu, og hon hefur hú a byggva sama vi honum, ta skal han ikkje leta hana fra sér. Og ein kona som hefur vantrunan mann, og han hefur hú a byggva sama vi henne, skal ikkje leta mannen færa fra sér. Tui at hinn vantrunu meavren halgavur i konunum, og hinn vantrunna konan halga i brórunum. Tui at annars voru bøntikara órein, men nú tei heilá. Men vil hinn vantrúni færa, så let han færa, tog jeg kvørstju bróren etla systeren trælabundun og i slugun lúton, men og i frie hefur gud kalla okkun. Tog jeg kvæd vast tú kona om tú kans frelsa mantuin, etla kvæd vast tú mevur om tú kans frelsa konuduina. Best at einu kvör ma gera solægis som herren hefur givi honum i lút, som gud hefur kalla hann, og sólægis skipi fyri í öllum kyrkjulínum. Nekar kallavur som umskorin, ta dregi hann ikkje yfir hú yfir, nekar kallavur som óumskorin, ta leti hann sig ikkje umskera. Umskeringin hefur öntsja tuja, og yfir húin hefur öntsja tuja, men ta at halda Guds bó. Ein og hver veri verandi í tarri stöfu som han var kallavur ui. Erst þú kallavur som trælur, ber ikkje sút ta. Men enn þú eisne kans vera fralsur, ta gjert her tess meira gott ur tui. Tui at han trælur som kallavur i herranun frui mevur herrans, og sama hott han som kallavur som fralsur mevur, trælur Krists. Tíðir og kjeptir durst veri ikkje manna trælir. Brøvur, ein og hver veri verandi tja gúti og í tói standi som han var kallavur ui. Men vi vujandi mottsunum hefði ontsi bó fra herranum, men ég seti fram mína mæning som tann og í finnji hefur ta nægi av herranum að vera trúsaktur. Ég haldi ta að ég gott vegna ta nei som nú fyrir hond, at det gott fyrir mennesku at vera sólægis. Erst þú bunden til konu, røyn ta ikkje at vera leysur. Erst þú leysur av konu, søk þær ta ikkje konu. Men om þú eisne giftist, syndar þú ikkje, og om ein mødj giftist, syndar hon ikkje. Men trångt vil jeg slug fóa fyrir hold sutt, men eg vil spæra tikkun. Men hetta sige brøver, at tøyen stutt, så at her etter skulle bægi tær som hefa konur, vera som høttu tær onka, og tær som gråta, som grótu tær ikkje, og tær som glægir, som voru tær ikkje glægir, og tær som tjeipa, som fingu tær ontsja at eia, og tær som nøyta heimen, som nøyta tær an ikkje, tøy at skapelse og hesson heime forferst. Men jeg vil at hit skulle ikkje vera styrner. Hinn ágifte mevren hefur omsorgan fyrir tui som høyrir herranum til, hvordan han toknast herranum. Men hinn gifte mevren hefur omsorgan fyrir tui som høyrir heimenum til, hvordan han kan toknast konunni. Og til reisne munur av konunni og møtni. Hinn ágifta møtjen hefur omsorgan fyrir tui som høyrir herranum til, fyrir at hon man vera heilá, bæði við vujandi líkami og anda. Men hinn gifta konan hefur umsorgan fyrir tui som høyrir heiminum til, hvordan hun kan toknast mannenum. Men hetta sige tikkun sjolvun er gakne, ikkje fyrir a kasta eina snerru fyrir tikkun, men fyrir a fremja sømt og støvut fasthalne vi harran. Men om onkur heldur at han gjer ógift og døttur sunu til skammar, om hon situr ungdomsarren i ausar og tega mas og vera, ta gjer i han tega som honum sunist, han sindar ikkje, giftist tei. Tann her i måte, som stafestur i hjarta sunum og ikkje nøytur til tess, men hefur fullt rei av sunum ekna vilja, og hefur sett sér til fyri í sunnum egna hjarta að halda dóttur sína ógifta, hann gjer vel. Svo að bæði tann meðurinn gjer vel sum giftir dóttur sína bústur og tann sum ikki giftir hana bústur gjer betur. Konan bundin svo lengi sum meður hennar að lúfi, men dóir meðurinn hún leys svo að hún kan gifta sig við hverjun hún vil, best at hann veri gjørst ui harranum. Men sælari hún om hún veri verhandi som hún eftir múinu mæning. Men ég haldi mig eisni hefa Guds anda. 8. kapittul Men vi vujjandi kjötunun fra skurgúda ofrunun vita vit at vit allir hefa kunnuleika. Kunnuleikin blæsir sig upp, men kærleikin byggir upp. Einhver tígist að kenna neka, þá kennir hann enn ikkje sólægis som hann ægir að kenna það. Men einhver elskar gút, þá hann kentur af honum. Men við vujjandi átti af skúrgút og offurkjötum, þá vita vit að öngin skúrgútur í heimunum til og að öngin gút utan ein. Þú að svo að svo kallagir gútar til, annakvörst að svo í himni eðla jörg, Sólægis som þið mennkir gútar og mennkir harrar, svo fyrir okkum tó berst ein gút, fægirinn som allir lútur frá og som við høyra til, og ein harre, Jesus Kristus, som allir lútur vornir tíð vi og vit vi honum. Tó tann kunnuleikin ikkje kjö öllum, men þið nekrir som eta þeir som skúrgúta offur kjöt, Eftir að þær hér til hafa verið

Tui at hin veitje fyrir til grundar fyrir kunnuleika tuns skuld, bráurinn, som Kristus døyju fyrir. Men ta i til sola i synda mot brørunun og svara veik og samvisk og tarra, ta synda tid mot Kristi. Jeg tar i grund vil jeg om mætur bráur munun ei meinbogi, om altur og æver ikkje eta kjøt, fyrir at jeg ikkje skal vera bráur munun ei meinbogi. Nuttjende kapittel. Jeg ikkje frujur, jeg ikkje apostol. Her vi ikkje se Jesus herre okkara. Og tid ikkje versk mot i herranum. Jeg ikkje apostol fyrir urun, så jeg til og i kussi fyrir tikkun. Tog jeg tid og innsikli av apostle embedet munun og i herranum. Hetta vörn mun mot taimun som døma og med. Her vi ikkje løyve til at eta og drekka. Her vi ikkje løyve til at føra en assistur vi okkun som konun, en så eisne hiner apostlaner og brøver Harrans og Kefas. Edla og til berst og Barnabas som ikkje hava løyve til at halda pæt at arbeida. Hvor nekra tui i herstjænast og fyrir egnan kostna? Hvor plantar vungar og etur ikkje avvöxt hansara? Ella hvor røktar at segja fylgje og fær ikkje at leske av mjölkjene jord fylgjennom. Tale i hetta berst av manna vysum, ella sigur ikkje eisne loven til han. Tui a skriva stendur i Moselov, tu skal ikkje mulabinda oksan ta i han trestjer. Munu da vera oksanir god hefur omsorgan fyre. Ella sigur han ikkje yfir höfur fyrir okkara skuld. Jú, tui að fyrir okkara skuld var að skrifa, tui að hann som plöyir æra plöa við vón og hann som trestjir æra gera það við vón að fóa svinn part. Hefa við nú svo að það som anlit tja tikkun. Það það nega störst som við hesta tja tikkun það som líkamlit Hefa ærir henda rætt tja tikkun, skulu við þá ekki neg meira hefa hann. Men vi hef ikkje nutt henda rætt, men tåle heldur allt, fyrir að vi ikkje skulle gera gleði bóskapunum Krist nega til hindurs. Vita tid ikkje að þær som gera halgjitænastur fúa föslusvina frá halgjidómunum, og að þær som tæna við altari fúa lút jant við altarinnum. Sólægis hefur æsni herrin skipa fyrir, að þær som prædika gleðibóskapin skulu lífa á gleðibóskapinum. Men ég hef ekki gjörst nuslu af nögrun af hessum, og ég skrifi þetta heldur ekki fyrir það, að það skal vera gjörst sólægis við mig. Því að heldur vildi ég dói, en að nekar skuldi gera rásmutt til ondjus. Því að mig bói gleðibóskapin, þá það ondja rásat mér á, því að ein neysin liggur á mér. Jeg vei mer om jeg ikke boa i glede i bådskapen. Tui at jeg gjeri hette av frujum vilja, ta fag i løn, men gjeri jeg til ikke av frujum vilja, ta det et hushald som mer lite til. Hvor ta løn mun? At jeg, ta jeg boi i glede i bådskapen, gjeri ta fyrir åndsjø, så jeg ikke gjeri nuslo, av rette munnen og i glede i bådskapen. Tui at tå at jeg frujur av öllun, hef jeg gjørst meg sjolvan til træl tjå öllun, fyrir at jeg kan vinna tess flæri. Og jeg vorun jötun som jötun, til tess at jeg kan vinna jötar, taimun som under lov, eins og tann som under lov. Tå at jeg sjolvur ikkje under lov, til þess að vinna þær som under ló. Tæmun som utan ló, eins og tann som utan ló, tó að þið ekki leysur frá Guds ló, men bunden og í Krists ló, til þess að vinna þær som utan ló. Hínun veiku ég vorin veikur, til þess að ég kan vinna hinnar veikum. Öllun ég vorin allt, til þess að ég í kussi ma kunna frelsa nekrar. Men allt

Þetta er Shay, kristlit kringvarp. Denna stafskronni sendingin Sona og til Eion Jakobsen som legger til rattes. Hetta er tónleikasending við Southern Gospel, Country og Bluegrass tónleikar.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og heter en sending vi gåen Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille så gåen tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og her utoppstående skjei. Og i dag så legger vi ut vi Keith Perry, og fra en flåskattlast Inspirational Favorites, for jeg vet å høre leie I Never Shall Forget The Day.

Vi tar til Keith Perry, vi sanns noen I Never Shall Forget The Day. Vi færre han, vi gjør den vi Mike Bowling. Og han synker sannsyn Somebody Did Some Praying For Me, av fløvende All That I Am.

Somebody Did Some Praying For Me hørte vi der ved Mike Bowling, og Fløvan katalyst All That I Am. One Scared Hand, for jeg vet at høyre, og til en sanger som er The Kitsons.

Vi tar The Kitsons, vi One Scared Hand, og fløvende tøymen kallas stått og grøtt, The Kitsons. Nå kan få nekker er gåar bluegrass tøvner her, vi Blue Highway, av fløvende Wondrous Love, Old Brush.

Old Brush Arbors hørte vi der ved Blue Highway, og flowen kallades Wondrous Love. Nu får jeg da lyst etter Greater Vision, og jeg har en flow som kallades for When I See the Cross, for jeg har da The Glory Way.

Vi tar The Greater Vision, vi sanger noen The Glory Way. Lykkes igjen Greater Vision som bølger ble Stone Hour i 1905. Så hadde vi utblåster til mange nøren bølger, og tar er og kommer vi omlai fjørde utgaven, så det sier ikke så lydig, men den bølgen. Greater Vision en trio, og i tjøkken nærene så har vi alltid vært av toppen av det kristne tønnelkepattelen, og har finnet håpen av virkjenningen. Greater Vision kjenter fire torre røtter, tøtt og harmonier, og trutjar imiskar røtter mynda bølgen. Gerald Wolf han som stående i bølgen og synger sopran, og evnarøyke sangskrivaren Rodney Griffin synger bariton, og Chris Allman, øysen i en evnarøyke sangskrivaren, synger tenor. Vi finner ut høyre et læ som kalles fire Meet Him at Calvary.

Vid hørte sangen Meet Him at Calvary, og det var sånn The Great Erision. Vi tar oss inn om Great Erision her. The Singing News Magazine og Gospel Music Association har kåret Great Erision som besta Southern Gospel Trio. Tar av møte ikke høyren som Orsens sanger, Orsens utgave, Orsens video, Orsens bølger, flere ferner. Øysni Rodney Griffin, Schaefer, blin Valtor som Orsens besta rødt. Og hvem det vi har nå, det tusind av oss av menneskene som lusta etter Great Erision i imenskene utvarspån og alle nøtene og i sjønvarspe. Great Erision øysni kjenter for at genge høgt opp i gøsko, så tar utgaver blå betri og betri og ikke utan grunn. Tar bruka en tan besta produseren, nevnlig navnfrema Larry Goss. Men det som ligger fremst i tørre hoa at boa en grøya, gledebåskap, og det merkes så sannelig og i tørre utgaven. Nå får jeg til å lusta etter sannsynet A Perfect Candidate.

Adams and Green a perfect candidate vi greater vision. Omlai 204 mare tar av patle. Ett et annet sted i USA, eller rundt om i heimnån. Og tar högsta innskje at skapa en eldhoa til de kristne til at kunnkjere bådskapen, og at få de som ikke kom til trygg av Jesus, at suttja hvordan større han tørv det her var, og at få Jesus inn i tørre liv. Vi vil bruke hverst øyneste høve vi får at bo og glede bådskapen, det er det som helder åkne oppe, sier Gerald, Rodney og Chris. Og la dere vågne at dere holder av frem. Vi tog enda malen. Heser fantastiske, gode sangerne som har givet sånne kvar fløver ut og som virkelig lovkende at lort etter.

for the greater vision, we he lifted me, or Flo Vankatleis, the ones that got away. I forvet av vi gjøre vi en øre kvartett som kallast for Sold Out Kvartett, og vi får høre den sangen som kallast When They Had Prayed.

I'll Fly Away hørte vi her ved The Aikens. Vi får så til Bluegrass Town Arator. Jeg får lønne til Barry Scott and Second Wind, som kan last In God's Time. For jeg har lyst etter Have You Met My Friend?

Gåur bluegrass-tonar fra Barry Scott og Second Wind av flowene In God's Time, legatleist Have You Met My Friend? Mercy Mark Quartet en sera gåkvartett til Gåsko i 2000-tallet kommer vi. Something's Happening øyter hendene her flowan, men leie, det kallast Living in the Arms of Mercy.

Living in the Arms of Mercy hørte vi et Mercy Mark Quartet. Så vi kommet til seneste leie og sendingsene. Vi får enda som vi begynner jo, vi Keith Perry. Og vi får høre denne sendingen som kalles for Gonna Be Moving.

0: Vi tar oss en del av Sona, og det var Eion Jakobsen som legde til rettes. Sendingen er skjønne kvann torsdag klokken 3, høstkvall klokken 21 og søndag klokken 16.
1: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

Это чей? Чей? Чистлет Клингвашп. Вид хойдост.

0: Nu läser Jan Sigurd Johannesen ur fyra korintbrevet.
1: Sjätte kapitel. Kan nekara tykkun trosta sér, ta i han hefur sök mot i einun örun, er leda til han kom under dom tja hinun oratvysum og ikkje tja hinun heilavu. Edla vita tid ikkje at hin i heilavu eie at döma heimen. Men skal heimren vera dömdur av tykkun, eru tida overdyr at döma og i hinun minstu sökun. Vita tid ikkje vita eie at döma englar, hver ta og i tøymiljum vyrskiftum. Ta i tid så heva segarmal om tøymilj vyrskiftum, seda tid ta tar menn til dómarar som ansi eru virtir i kyrkjulínum. Tykkun til skammar sigi hetta. Ta ikkje ein einaste kílamevur tykkara mittlun, som føru fyrir a kylja trætana fyrir bróur sjón. Men bróur hefur sök vi bróur og ta fyrir vantrúnum. Annars det nu langt en minkan fyrir tykkun at hit hefa sækar mal hvor vi annan. Hvui luja dit ikkje heldur órætt? Hvui leda dit ikkje heldur vera tíkje frá tykkun? Men tí gera órætt og tí teka og tefra brörun. Edla vita dit ikkje at órættvísir ikkje skulu arva Guds rúkje. Vittlist ikkje. Hvørki sílæsingar, edla ágóða duskarar, edla hórkallar, edla þær sum leta seg brúka til ónatúrligt ólevna, edla þær sum fremja slugt ólevna, edla tjóvar, edla gúirir, edla drykkjumenn, edla ilmælismenn, edla rónsmenn skulu arva Guds ríki. Og hetta voru tíð summir av tykkun. Men ta tíð voru tvo eir, ja tíð voru halgægir, tid voru rattvísgjörder og i navni Herrans Jesu Krists og i anta Guds vors. Allt mer löft, men ikkje allt gagnligt. Allt mer löft, men jeg skal ikkje leta neka få vald av mer. Mäteren fyrir búkin og búkeren fyrir mäten, men Gud skal gera enda bæja örun og örun. Men likame ikkje fyrir hårdom, men fyrir Herran, og Herren fyrir likame. Og bægi hefur Gud vakt upp Herran, og skal uppvekja okkun vi kraftsvinne. Vita tid ikkje at likamtikkara limer Krists. Skal i ta teka limer Krists, og gera tær til skötjulimer, og onkun sinne. Edla vita tid ikkje at han som heldur sig at træt skötjene et likam sama vi henne. Tui at tei tvei, sier han, skulle vera eitt hold. Men han som heldur sig at træt herranum en ante sama vi honum. Flutje hårdomen, ein og hver synd som menneskan annars kan gjera utanfyrir likame. Men han som drøyver hår, syndar måte synnun egna likame. Edla vita tid ikkje at likamtikkara tempel heilage andans, som utikun, og som tid hava fra godem, og at tid ikkje tikkara egno. Tui at tid kjeptir durst, tui god ui likamtikkara. Sjente kapitel. Men vi vujkjante tui som tid skriva av ta ta gott fyrir mann ikkje at nema kvinno. Men fyrir hårdomarna skuld hefði ein og hver mefur sinna egnu konu og ein og hver kvinna hefði sinna egna mann. Mefurinn geri konunni skildu sinna og somalægis eisni konan mannunum. Konan hefur ikkje vald yfir sinna egna líkami, men mefurinn, og somalægis hefur heldur ikkje mefurinn vald yfir sinna egna líkami, men konan. Halde tykkun ikkje kvart fru örun, utan ta så samræði fyrir eina tui, fyrir at hit kunnu hefa nægir til bønahals, og komi svo saman attur, fyrir at Satan ikkje skal fræsta tykkun, vite at hit ikkje kunnu vera fráhaldandi. Men hetta sigi som eini ærendi, ikkje som eini bó. Men ta innskji allar mennesjur voru eins og eri sjálfur, men hver hefur sinna egnu nægigavu frá Guði, ein svo og annar svo. Men vi hinar ágiftu og vi antjunar sigi at det godt fyrir tei om tei vera verande eins og ere. Men kunne tei ikkje vera fråhaldande, ta gifte tei seg, tog jeg betri at gifta seg enn at brenna av gyrnd. Men taimon som gift, bjau jeg, tog ikkje jeg, men herren, at konan ikkje må skiljast fra mannenom. Men hun skilt fra honom, skal hun vera verande ågift, etla sameinast vi mannen, og at mæveren ikkje må leta konuna færa fra sær. Men vi hinne sige jeg, ikkje herren, om onkur bróur hefur vantrúna konu, og hon hefur hú að byggva sama vi honum, ta skal han ikkje leta hana fra sær. Og ein kona som hefur vantrúnan mann, og han hefur hú að byggva sama vi henne, skal ikkje leta mannen færa fra sær. Tui at hinn vantrúnu mæveren halgavur i konunu, og hinn vantrúna konan halga i brórunum. Tui at annars voru bøntikara órein, men nú tei heilá. Men vil hinn vantrúnu færa, så let han færa, tui at hvørstju brórun etla systirin trælabundun og i slugun lútun, men og i frie hefur gud kalla okkun. Tui at hvert vast tu kona om tu kans frelsa mantuin, etla hvert vast tu mævur om tu kans frelsa konuduina. Best at ein og hvor ma gera solais som herren hefur givi honun i lut, som gud hefur kalla han, og solais skipi e fyri ui öllum kyrkjulínum. Nekar kallavur som umskorin, ta dregi han ikkje iver hu iver, nega kallavur som á umskorin, ta leti han si ikkje umskera. Umskeringen hefur ontsja tuja, og iverhuen hefur ontsja tuja, men ta at halda Guds bo. Ein og hver veri verandi i tarre støvu som han var kallavur ui. Du kallavur som trælur, ber ikkje sut om ta. Men om enn tu eisne kans vera fralsur, ta gjert her tes meira gott ur tui. Tui at han trælur som kallavur i herranon frui mævur herrans, og sama hot han som kallavur som fralsur mævur, trælur Krists. Tider og kjeptir durst veri ikkje manna trælur. Brøvur, ein og hver veri verandi tja gute og i tui standi som han var kallavur ui. Men vi vujjandi mottsjunum hefði ondsju bó frá herranum, men ég seti fram mína mæning som tann, og ég finnst ég hefur það nægi af herranum að vera trúsaktur. Ég haldi það að þið gott vegna það nei som nú fyrir hond, að þið gott fyrir mennesku að vera sólægis. Þú bundin til konu, raun það ekki að vera leysur. Þú leysur af konu, søg þær ta ikkje konu. Men om tu eisne giftist, sindar tu ikkje, og om ein mødj giftist, sindar hon ikkje. Men trångt vil jeg slug fåa fyrir hold sutt, men eg vil spæra tikkun. Men hetta sige brøver, at tøyen stutt, så at her etter skulle bægi tær som hefa konur, vera som høttu tær onka, og tær som gråta, som gråt og tar ikkje, og tær som glægir, som vore tar ikkje glægir, og tær som kjeipa, som fink og tar ontsja at eia. Og tær som nøyta heimen, som nøyta tar han ikkje, tøy at skapelse og hesson heime forferst. Men eg vil at hit skulle ikkje vera styrner. Hin avgifte mæveren hefur omsorgan fyrir tøy som høyrer herranum til, hvordan han toknast herranum. Men hinn gifte mæveren hefur omsorgan fyrir tui som høyrir heimen og til, hvordan han kan toknast konene. Og til reisne munur av konene og møttene. Hinn ágifta møttjen hefur omsorgan fyrir tui som høyrir herran og til, fyrir at hon man vera heilau, beivi vujandi líkami og anda. Men hinn gifta konan hefur omsorgan fyrir tui som høyrir heimen og til, hvordan hon kan toknast mannenum. Men hetta sige tikkun sjolvun a gagne, ikkje fyrir a kasta eina snerru fyrir tikkun, men fyrir a fremja sömt og stövut fasthalne vi harran. Men om onkur heldur at han ger ógift og döttur sunn til skammar, om hon sýtur ungdomsarinn í ásar og tega masu vera, ta ger í hann tega som honum sunnist, han syndar ikkje, giftist tei. Tann herri móti, som stafestur í hjarta sunnum og ikkje nøttur til tess, men hefur fullt rei á sunnum egna vilja, og hefur sett sér til fyri í sunnum egna hjarta at halda döttur sunna ógifta, han ger vel. Så að bægi tann meðurinn ger vel som giftir döttur sunna bústur, og tann som ikkje giftir hana bústur ger betur. Konan bundin så langt som meður hennar að lúfi, men dør meðurinn hún leys, så at hún kan gifta sig við hverjun hún vil, best að það veri gjörst í herranum. Men sælari hún hún veri verhandi som hún eftir múinu mæning. Men ég haldi mig æsni hefa Guds anda. 8. kapittul Men við vujjandi tjötunun frá skúrgúða offrunun vita vit að við allir hefa kunnuleika. Kunnuleikin blæsir sig upp, men kærleikin byggir upp. Einhver tígist að kenna neka, þá kennir hann enn ikkje sólægis som hann ægir að kenna það. Men einhver elskar Gud, þá hann kentur af honum. Men við vujjandi átti af skúrgúða offur tjötum, ta vita vit at ongin skúrgútur í heiminum til og at ongin gút utan ein. Tui at so at so kalla gútar til, annakvörst að so í himni etla jör, so lai som þið mennkir gútar og mennkir harrar, so fyrir okkun tá best ein gút, fægirinn som allir lútir frá og som vit høyra til. Og ein harre, Jesus Kristus, som allir lútir vornir tíð vi og vit vi honum. Tó tann kunnuleikin ikkje kjö öllum, men tí nekrir som eta tega som skúrgúta offur kjöt, eða tí að þær hér til hefa verið vennir við skúrgútar og samviska tarra som væk veru dolka. Men metur gefur okkun ongan fyrumún kjö gúti, Hvørki vinna við neka við eta, eðla missa við neka við ikkje eta. Men gefi gætur að þetta frelsetikkara ikkje verur hinu veiku ein mænbói. Tui að einhver sér te som hefur kunnuleika sýta til bors og í skúrgúta húsi, mann þá ikkje samviska hansara som veikur vera tilstúla til að eta skúrgúta og fórkjöt. Tui að hinn væti fyrir til grundar fyrir kunnuleika tún skuld bráurinn som Kristus dói fyrir. Men tói til sólagi synda móti brörunun og svara væku samvisku tarra, ta synda tíð móti Kristi. Eða tarri grund vil om mætur brauur múinuna í mænbóið,

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter av etterskolan Brygven og Skalavik. Checka det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Pappa, gå og skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
2: Sjålvande kvar jeg vil her herfra.
3: Du lurer etter tjej.

Salmur 33. Salmur efter David, ta han vær og juta og jimmersk. God, tu erst god min. Jeg søker det orla. Salmur tister etter der. Holde min og lunches etter der i torren lande, som ligger måttlest, utan vatt. Så lær seg vi hukt etter der i halvdømene, for jeg søker veldig tøyt og dårtøyne. Tøy nøye tøyne er bedre enn løyve. Varar mine er prøysa der. Så løy skal jeg lova der så langt som i livet. Og i navnet tøynene skal jeg lytte opp hendene mine. Som er merke og fyte skal salmen være mitt. Og vi lov syngjende vøren skal mor min prøysa der. Ta i minnes til å leve mine. Hukse om til å nåttar vøkne. Tøy to over hjelp mine. Og i vantje skukka tøynene råper jeg av glede. Salmen helser fast ved til. Høkker hun tøyn helt mer oppe. Og tar det litt mer etter løyvene, og atle gjøre enda at hun skulle komme i nyeste døype gjerne. Tøy skulle være selv til svørsøk, være sjakal og råan. Men kongeren skal gledes i gode. Hvert han i svør om han skal prøve seg lukkelig igjen. Tøy liknere skulle være tepter. Salmer 33.

Vid har sendt denne tale ved Høgna Johansen. Etter hver uren rød om familieløv, og etter hver andre pastor. Her evne hver andalig verja. Etter hver en opptøk fra meg mannen 2026, og i løvden i Høyvøk. Og etter hver riktus med steif i opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en Power 2025. Etter første pastor. Etter brot fra kvinnestene, tjermekner kvinnen. Gjørdes Haberg Pedersen og Lavanya Dua Tela. Etter en opptøk fra mars 2025. Og til Iktus med steg for opptøkene.

0: Wow. Fantastisk det. Det er så godt å være her. Thank you so much. That was really, really good. Vi tar nekva gleda kom til morgen. Vi sier det var begynnen. Vi tror faktisk kom til enda når jeg som møter.
1: Vi da sendte Empower 2025. Hetta var fyrste pastor. Hetta var brot fra kvinnestøvna, tja mekna kvinnan. Gjördes Haber Pedersen og Lavanya Dua talavo. Hetta var en opptøkka fra mars 2025, og det var Iktus med steiv i opptøkne. Sonnekvald fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå størrmøte 2025 av Kampstelle. Etter fjore pastor. Ann Hermansdøtter taler. Her evner heim til feiren. Etter brot fra ungdomsmøte 8. november 2025. Og til Iktus med Steffi opptøkne.